0: God morgen, god morgen, og god morgen, og velkommen til frokostshow på NFM.
1: Hurra! Da vi I gang igjen.
0: Det vi.
1: Tirsdag greier.
0: Ja, fint med tirsdag.
1: Ja.

0: Hverdagen I frokostshowet har vi wake-up call der vi deler ut bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så var det Gagi Saidai som fikk kake på 38-årsdagen.
2: Hallo.
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call for NFM til her.
2: Ja, vent. Jeg kan som ringe.
0: Det frokostshowet på NFM som ringer.
2: Åja, hej.
0: Hej, hej. Rolf Erik som har sagt fra til oss at du har bursdag I dag.
2: Åja, det stemmer det. Ja. Kompisen min, vi jobber sammen.
0: Hvor dere jobber sammen enda?
2: Glamox.
0: Ja. Molde. Han sørger jo for at du skal få bursdagskake I dag.
2: Oi. Oi, så kjekt.
0: Hvordan har du tenkt?
2: Bursdagskake.
0: Ja. Hvordan har du tenkt å feire dagen da?
2: Ja, på jobb I hvert fall. Hjelper til gutten på barnehage snart, så skole da, du første klasse nå.
0: Ja, viktig forskjell. Husk å levere på rett plass.
1: Roffen her, han skriver at du en person som sprer glede og aldri sur, og at latteren sitter løst og høres lang vei, sånn at du fortjener kake I dag.
2: Ja, det stemmer. Det fint. Trives på jobb og...
1: Da må man kose seg og le.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag.
2: Yes, tusen takk. Det var så hyggelig. Ha en fin dag videre dere nå.
0: Takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: God morgen med frokost over her på NFM. Du en menneskekikker?
1: Ja.
0: People watcher.
1: Ja, det jeg. Ja. Jeg synes det så stas, jeg sitter og ser på folk og lager meg historier og karakterer ut fra folk som spasserer forbi.
0: Hva det første du legger merke til hos andre mennesker da?
1: Måten de går på, hva de eventuelt går og bærer på, hvordan de går og tilstedeværelse i hvordan de på en måte flyter bort over gatene.
0: Ja. Og det du legger merke til hos andre, det sier litt om det også.
1: Oi, huff da. Ja,
0: det forteller kanskje litt om hva du selv opptatt av akkurat nå.
1: Jeg veldig opptatt av hvordan folk går.
0: Ja.
1: Tydeligvis.
0: Tydeligvis, men det sies i hvert fall det. Enkelte ser på klær, noen ser på hvordan biler de kjører, noen ser på hvordan de håndterer ungene sine for eksempel. Eller ser og legge merke til hvem som sitter alene og kanskje litt ensom.
1: Ja, det jeg også ganske god på å legge merke til.
0: Mm. Men det sitter i alle fall massevis av menneskeeksperter rundt omkring i hele byen her, på en vanlig hverdag.
1: Ja.
0: Ja, det gjør jo det. Hvor den beste plassen å sitte og observere folk da?
1: Det jo ute på kafé eller restaurant, det.
0: Ja, det kan det være. Sjøfronten også, en fin plass på en fin dag.
1: Fantastisk.
0: Sitte der og bare se på folk som flyter forbi.
1: Ja, ja, ja. Mm. Nå har det ikke vært så fantastisk vær i det siste. Det har ikke vært liksom sånn en daglig ting du kan gjøre og sitte nede på der, men,
0: nei, men det kommer.
1: Ja, ja, satt deg litt på søndag, vet du, og titta.
0: Ja, men ja, du lager historier om folk.
1: Ja, ja, det jo halve moroa.
0: Hva slags historier kan det være da?
1: Nei, det sånn der, oi, det var en travel gange, tydeligvis noe rekke. Jeg tipper at det litt forsinket til tannlegetimen. Ja. Og sånne type historier da.
0: Gjetter du på hva folk jobber med og sånne ting også da?
1: Nei, veldig sjelden. Jeg veldig lite opptatt av hva folk jobber med.
0: Akkurat.
1: Sånn skuffende lite.
0: Folka bak.
1: Ja, ja. Jeg har masse folk som spør meg om folk jeg har snakket med, så det sånn, jobber den personen med? Og så det sånn, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke du snakket masse med vedkommende? Jo.
0: Ja. Men vi lever i alle fall i en tid der folk stirrer mer på mobilskjermen enn på hverandre, så det å ta en liten, bikke hodet litt bakover og se på folk rundt det i stedet for å se på skjermen, det kan være både interessant, lærerikt og underholdende.
1: Jeg anbefaler det på det sterkeste.

0: Det har kommet nye tall om hvor mange elbiler som på veien. Nå har jo lagt merke til at det blir jo stadig flere og flere og flere, og så det enkelte modeller som mer fremtredende enn andre. Men hvis vi skulle hatt en liten sånn quiz nå, hvor mange elbiler tror du det i Norge for øyeblikket?
1: 1,7 millioner.
0: Oi, det var litt for mye.
1: Ja, ja.
0: Vi har passert 1 million.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi. Så det en sånn liten milepæl da.
1: Ja.
0: Men det fremdeles bare en tredjedel av bilparken, men jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei altså.
1: Det har vi. Ja. Jeg bare følte at det var mange flere, men så glemte jeg å trekke fra alle de folka som ikke jeg har bilen I landet her også.
0: Ja da, men nå vi jo med I en millionklubb på en måte, både jeg og du.
1: Ja, det kjekt.
0: Ja, kjempekjekt. Ja. Det ingen som ser den der millionklubben. Nei. Jeg jo for så vidt med dem likevel.
1: Ja, vi har vært med noen år, men det har ikke vært en millionklubb hele tiden. Ja,
0: men det jo klart at 50% står jo nå, akkurat nå, I ladekø. Så det jo litt rande kjipt da, dette med elbil. Og ikke minst så det jo cirka 20% som står med nødblinken på I grøfta nå, sånn halvveis ut I grøfta.
1: Og venter på veihjelp.
0: Fordi at man har gått tom med strøm. Det jo ulempen
1: sånn?
0: Med elbil da.
1: Ja, men det så ille?
0: Det ikke så verken... ille I det hele tatt. Men Nei. Det jo det dem som ikke har elbil, tenker da.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Mange tror jeg fremdeles har... bøttevis med rekkeviddeangst.
1: Ja, jeg tror jeg sånn en gang har stått I ladekø, og da sto jeg I sånn 5 minutter.
0: Ja, og det må man tåle.
1: Det tåler man.
0: Men samtidig så brukte du da sikkert en halvtime på ladere, eller I hvert fall 20 minutter.
1: Vel, så det. Jeg fikk gått på do, og fikk kjøpt meg noe mat, fikk spist litt. Ja.
0: Ja. Men hvor går grensa di igjen da? For når du føler at du må lade,
1: jeg har jo rekkeviddeangst, jeg.
0: Ja.
1: Ja, så jeg har vært nede på 5%, og da holdt jeg på å dø, liksom, ja. Bak rattet der. Fordi da var jeg så nervøs. Men det gikk bra, så der tror jeg grensa altså. Jeg sjelden så langt ned. Jeg ligger ofte på en sånn 15-20% når jeg går inn for lading.
0: Ja, jeg lever jo litt etter prinsippet lad når du kan, og ikke når du... absolutt må, og det fungerer jo relativt greit. Jeg liker ikke å komme under 20, gjør ikke det altså.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller.
0: Fordi at da skifter batteriet farge på samme måte som på telefonen.
1: Ja, og det gir meg sammenbrudd både når det kommer til telefon og bil, så det å prøve å lade før det kommer så langt ned. Ja.
0: Men til det som fremdeles kjører fossilt og lurer på om det virkelig går bra å kjøre elbil, ja, det gjør det. Hilsen oss to og 1 million andre.
1: Ja,

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om nye fartsumpa på vei til Trollstigen. Du skal få høre om Jentebølgen som var en suksess I går, og en måse som har slått ned ved det nye sykehuset og bygd reir I en blomsterkasse.